0: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna sayyidana Muhammad dan abduhu wa rasuluh adang ila bidwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa salimah tasliman kasiro amma ba'd. Faya ayuhan nas, itaqullaha fima amar. Wa antahu amanaha wa alamu anna Allah amarakum bi amri dadai fi bi nafsi. Wa sanna bi malaikati bi kursi. Wa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa du'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qbilil mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izal islam wal muslimin wa adil asyirka wa syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka wal tawahida wa ansur an nasaruddin wa hdul man qadal al muslimin wa damir adadin wa ala kalimati ila yawmiddin. Allahumma adfa'an al bala wal waba'a wa zalazi wal awal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zuhra minha wa ma batan an baladina Indonesia khusyah wa sa'idil buldan yang muslimin ammah ya rabbal alam. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha 'azim yadhkurkum wa dzkuru 'ala ni'mati yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن